retene Nikola nanga na solo oyo Nikola na yimi mama moko Mama oyo azalaki Na grade munene na Eglise